mor i pjaja, ne? Moj lajster. Čaj bi orojš grez biš gokujem. Trago bi obruki, en stjekanje v empi.